Svaka čast Marku Kutliću. Ali ja baš ne zvučim ovako pozitivno kad me netko budi i kad mu govorim da me budi. Hvala svima koji se javljate na 099-616-7002 otkako smo krenuli. Malo mi olakšavate, rekla sam da mi nije baš neki dan, onda se Miro javio i kaže izgleda da smo slične energije danas, tako da gasi svjetla, motaj kablove i doma bježi. Da je to bar tako lako.

4 sekunde izdaha. Jesmo li budni? Je li dobro? Juraj, molim te, vrati nam ovu veselu glazbu. Ne možemo pre rano i ujutro, ovo ćemo pokušavati na večer, ali evo, probali smo. Idemo mi na glazbu. Ha? Jesmo spremni? Analisa i ezibicionista. Ako ste i zaspali, mislim da ova stvar će vas razbuditi, jer mene razbudi kad god, od mene za vas.

to mislim da je bilo dovoljno svima da sad pogodite o čemu se točno radi. Vidim da poruke već lagano stižu na WhatsApp, samo čujem ovaj zvuk, plink, plink, plink. Tako da evo, šaljite 099 616 7002 o kojoj seriji upravo pričamo.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast, buljin u ekran.

0: i koji donosi taj nekakav baš vrući prašinarski južnjački zvuk, jako ih volim. Iako kažu ljudi koji su bili ne sad na In Musicu, nego općenito na njihovim nastupima, da nisu baš, nemaju neki kontakt s publikom i...
1: Lohavo malo, da.
0: Da, malo su onako, ali nema veze, kad pustite stvar na radiju, ima prolaze. Evo Kings of Leon ide Waste a Moment.

0: I tako mi Kings of Leon ostavljamo uz Waste Moment. Nemojte tratiti svoje cijenjeno vrijeme, dobro ga iskoristite. A što se moje glazbe i mojeg prijedloga tiče, već ga jesam, ja mislim, birala, i doduše ne ovu pjesmu. Slušala sam ga sad nedavno uživo u Beču i drago mi je da sam imala prilike to vidjeti uživo, iako taj klub nije imao klimu, vani je bilo 1.800.000, mislila sam da ću se ono svjestiti koliko je bilo vruće, ali dobro, nisam.
1: Da,
0: bravo ja. Jedan australski glazbenik, nema puno informacija o njemu online. Probala sam zaista naći nešto više o njemu, zaista nema puno intervjua, postoje njegove društvene mreže, ali su više bazirane na fotografijama.
2: Možda je AI.
0: Da, možda, ali bio je uživo tamo, bio je.
1: Ali gle, izlako model, odnosno je model.
0: Je model, je model, da. Malo do duše, čak to pomalo nezgrapno djeluje, jer ogroman je.
1: Jako je, vidim.
0: Izgleda kao plivač, evo, mene malo na Michaela Phelpsa asocira, u smislu mene široka ramena, ogroman, ono baš...
1: Kako se zove? Koja blokada u glavi?
2: Mik Hirurg.
1: Ma ne, ovaj... Joj,
0: daj sferu.
1: Glumac je američki, isto je malo gromada,
2: Vin Diesel.
1: Ima onako poveću glavu, isto tako frizuru.
0: Adam,
1: nije Sandler, nego da. Je, nego je
2: onaj drugi.
1: Onaj drugi.
0: Iz Ratova zvijezda.
1: Jel, da.
0: Da, da,
1: de, nisam baš dobre, za Ratove zvijezda, ovaj, ali kažu
0: glumio
1: za njega...
0: Glumio Kyle Arena, jel tako?
1: Da, kažu za njega kao netipični, ali vrlo šarmantan, s velikim šakama. Kako se zove?
0: Čekaj, Adam Driver.
1: Tako je!
0: Jo!
1: Adam Driver,
0: je, njega asocira. Je, to je taj tip kao... lika. U svakom slučaju soul glazbu radi. Australac objavio album Give Me All Your Love u studenom prošle godine i evo, njegova glazba mi je baš po guštu ovih dana.
2: Glazba.
0: Ne. Da, kako bi rekao Petar koji je bio sa mnom na njegovom koncertu, kao išli smo zbog gruva i onda je stavio nekoliko fotografija gruva pod navodnicima, ali stvarno evo, pa mislim procijenite sami, u ostalom stvarno je ono dobra mjuza.
2: Pogledajte, poslušajte.

0: došao čovjek, stručnjak i to, evo nakon toga ne smijem ništa reći.
1: Da. Mm,
2: da.
0: Da.
2: A evo, sretno svima koji imaju te borbe, pokušajte na sve načine, iako meni žao njih dođe, ono, nisu mi toliko odbojni i odvrtni kao neki drugi insekti.
1: Ma žao mi je njih, ali žao mi je i sebe.
2: Ma da,
0: ali
2: ono,
0: naš,
2: dok ih ubijam, ono, joj, oprosti, oprosti
1: da,
2: mi,
1: da,
2: da.
0: Da, ali to je da, zgrade znaju imati problema i s mravima, bome i sa žohorima, a u tom slučaju, ako moram birati između to dvoje, dobro došli, dragi mravi.
2: Da, da, to svakako.
1: Definitivno.
2: Da. Ove ne možeš druga ni istrijebiti tako lako baš.
0: Da. Početkom emisije imali smo jedan poziv jednog gospodina koji se osvrnuo na nogomet, pa je tako kratko prokomentirao ove varove, čipove i ostalo, i spomenuo je nešto na što se referirao netko od vas, čini mi se da je jedan od slušatelja, kaže: osvrt na ovog gospodina, čoban cijeli život čuva ovce od vuka, a na kraju ih pojede on.
2: Da, vidiš.
0: Da.
2: Ironija života.
0: Da.
1: Da.
0: A dobili smo i jednu hejtersku, hoćemo hejtersku?
2: Ma mislim, evo, jednu kritiku stigla je, mi volimo i kritike i pohvale i sve volimo.
0: Pa dobro, sad da baš volimo.
2: Pa mislim, volimo, pa to nam je nekako dio posla,
1: da.
2: I
1: ako su normalno napisane.
2: Da, da.
0: U svakom slučaju, slušatelj nije baš pretjerano sretan sa američkim snom u smislu termina emisije, dakle, američki san odličan i potreban kao emisija, ali nije mu jasno zašto su dostavili termin doručka na drugom i skratili najslušaniju emisiju, tako piše, nego predlaže da je to trebalo biti u 10 da se skrati bla bla ona, jer uz dužno štovanje, koliko te žene mogu mljeti, mljeti, ne gasit se, najdosadnija emisija, svi mijenjamo program, zvocaju i pilaju u mozak, jadni muževi ako ih imaju.
2: Nemamo muževe, naravno da nemamo, ko bi to trpio.
0: Ma da, da,
1: da.
0: U svakom slučaju predlaže da nas prebace na poseban kanal pa da si meljemo 24 sata.
2: Pa dobro, evo. Hvala vam.
0: Možemo
2: na
0: probati.
2: Komentaru.
0: Da.
2: Ali dobro, znaš, ovaj, ljudi ne znaju da smo mi plaćeni
0: po riječi. Po udahu.
2: Po riječi smo plaćeni, tako da stvari su jasne i transparentne. Da. Kaže, pozdrav, sad sam se ubacila u emisiju, mene je spasio baby puder protiv mrava. Si to pokušala?
0: Nisam.
2: Vidiš?
0: Kao baby puder, baš
2: baby puder
0: za,
2: ovaj.
0: Za bebe.
2: Da,
0: dobro.
2: Da.
0: Moguće da im smeta, da, isto kao što puževima navodno smetaju pepeo.
1: Joj,
0: i tako,
1: to je tema za
0: stvari,
1: sebe.
0: Da, ali evo, dobro, nije da imam vrt pa da
1: mogu. Moji imaju reći doma borbu već drugu godinu za redom s puževima, sve se probalo, bakrove, one
0: žice. A pivo?
1: Piva jako brzo ishlapi, to je problem, tako da ništa. Probali smo
2: pivom?
1: I pepeo.
2: Poliješ ih pivom?
0: Ne.
1: Razrežeš bocu na pola i uliješ pivu. I onda oni uđu unutra i utope se.
0: I napiju se.
1: Da.
0: Napiju se.
1: Ali nisu baš ulazili u pivu. Ja mislim da oni isto na neki način dijele informacije, isto koji su ostale životinje.
2: Da, da.
1: Kao jedan je ušao, ne,
2: da,
1: tamo
2: da
1: ne smijemo.
2: Oni su
0: kao
2: vrlo pametni.
0: Ovo je ušao, idem za njim, tu je tulum.
2: Da.
0: Da, evo, naravno, kad dobijemo neku ovako, kao što smo rekli, kritiku ili primjedbu, uvijek stignu i protu poruke, pa evo, stigle su i poruke: super ste žene, meni ste baš cool, pozdrav iz Cavtata. A jedna koja je rekla kao, nije ono istina to što gospodin kaže, nego nam zbog vas padne učinkovitost. A to mi je jasno, kad imaš nešto što te baš zanima slušati, ne možeš, znaš, ne može ti to biti pozadina, nego onda te aktivno slušaš, onda
2: da
0: pratiš.
1: Trebaš biti multitasker dobar.
0: Da.
1: Sad razmišljam, zašto se kaže pijan ko letva, a ne pijan kao puž? Ako se napiju pive.
2: Ono, letva pada, znaš, kao padne. Tako padneš. Aha. I kad se napiješ ko letva.
1: Da.
2: To je moje objašnjenje, nemam
1: pojma.
2: A puž
1: upadne. U pivo.
0: A padneš nekad i kad nisi pijan, pa padneš ko letva. Joj, joj, joj.
2: Da. Hoćemo jednu zasvirati?
0: Može.
2: Evo, dugo pričale.
0: Može
2: dugo
0: dvije.
2: Dosta
1: ne pričale. Mljele, rekao bi slušatelj.
2: It feels so good, ipak to. Može, Sonic, može.
1: Opa.
2: Remix.

0: Bla-bla-ona.
1: I tako pišete i dalje na naš 099-616-7002. Kaže jedan slušatelj, koliko sam shvatio, danas samo lagano.
2: A je, da, light bla-bla-ona.
1: Pa da.
2: O, ljetna ova... Summer edition na pravom hrvatskom, jel? Čistom hrvatskom. Summer edition blablaona. Kako je bila na engleskom blablaona? Četara.
1: Čekaj, Zlata je poslala...
3: Čakulona.
2: Čakulona.
3: Blablaona.
1: To je baš dobro.
2: Ali postoji, pazi, lokal koji se tako zove i evo.
1: Ko zna što je prije nastalo, blablaona ili čakulona?
2: Kokoš ili jaje. Hmm. Da.
1: Treba se povezati, pa kao da imamo neku ljetnu rezidenciju od tamo, recimo.
2: Ali dobro, evo, shvatili ste, malo smo u ovoj ljetnoj atmosferi, lagani s temama i gostima i tako ćemo kroz cijeli srpanj, a onda u kolovozu ćemo se malo prebaciti u ljeto na drugom i od jeseni ponovno u punom sastavu.
1: Da moramo skupiti snage, znaš, da ne iscrpimo sve teme i sve ovoga ideje kroz ljeto, da onda možemo tuta forca krenuti na jesen.
2: Da.
1: Startali smo u stvari sa mravima i Luce nam je dala na neki način i put kroz današnju emisiju. Jer...
3: Nadam se da oni nemaju put u mom stanu.
1: Da, evo, držim fige, ali to nam u stvari nas polako dovodi do ove ljetne teme, ako govorimo o insektima, to su ove krvopijice koje nekima poprilično zagorčavaju život i rade im probleme, a ako imate nekog tko je uz vas, kog uvijek grizu, onda ste na konju.
2: Da, ja sam bila dobar, kako bi rekao, mene vole pikati, ali ja imam sreću, mene recimo to rijetko kad svrbi poslije. Uh-huh. Nemam, imam. Evo, prošli tjedan sam izbrojala 12 uboda na potkoljenici.
1: To je dosta.
2: Ali ništa, prošlo je. Pa je.
1: A je li osjetiš kad se to dogodi?
2: Ne. Uh-huh.
3: Ne. Mene posebno vole tigrasti. To ako je jedan u gajnicama, kad dođem kod svojih, onda samo kažem, mami, došli su komarci. Krenuli su komarci. I joj, daj, molim te, nijedan me nije upikao. Mislim, nije tebe, mene je. Tako je.
2: Da.
3: Jedan.
1: S ljetom nam dolaze i komarci, pa je pitanje, u stvari, podijelili ste s nama dosta savjeta kako se riješiti mrava, što napraviti s puževima, slali ste nam čak i fotografije određenih sredstava koje su vama pomogli i koji su bili učinkoviti. Ne znam, imate li kakav savjet za komarce? Ima u bespućima interneta, kako to volim reći, ima koje čega, pa između ostalog, ako ne želite koristiti neke repelente ili ne želite paliti one aparatiće sa onim tabletama ili slično s nekom tekućinom, samo treba upaliti dovoljno ventilatora u domu, jer navodno su loši letači i onda im to smeta i bitno je dok si u dosegu ventilatora si
2: da.
1: Na miru.
2: Dakle, ventilacija, broj jedan, onda recimo omotati se u onaj...
1: Kao za ono, za pčele, ono odijelo i...
2: E, da, beekeeper.
1: Da. Kažu da im smetaju određeni mirisi i da onda ako imaš, ne znam, difuzor sa štapićima, s eteričnim uljem od čajevca, lavande ili ružmarina ili citrusa, da ih to odbija. Isto tako da kao limune možeš razrezati na pola pa postaviti po stanu i ne znam, još je neka ideja da unutra zapikneš klinčiće kao u polovici limuna, da zabodeš klinčiće i da to staviš...
3: To su za strštene čitala, odnosno osnovno. Protiv stršljena. Mm. Da, isto taj limun i klinčići.
1: Da im je prejaki miris i da im smetam. Da, ako mm-hmm. imate neki savjet oko komaraca, a da je učinkovit, da je vama pomogao, možete nam i to napisati.
2: Evo, kaže neko za puževe, sol.
1: Mm-hmm.
2: Pa ne znam, kaže posipati sol naokolo, ali kasnije ih treba skupljati.
3: Ali problem je evo konkretno u našem povrtnjaku, dio puževa je iz zemlje gmizao. Uvijek predvečer izađe van ekipa, vjerojatno na večeru, kao i mi ljudi.
1: Kulum.
3: I onda da.
2: A vruće im je preg dana.
3: Krenu pit pivu ovu koju smo spominjali malo
1: da.
3: Prije.
1: Puže cijeli dan su u zemlji jer su se napili večer prije i ono pokušavaju doći k sebi i onda kao ok, došli smo k sebi, idemo
3: skupljaju
1: van.
3: Skupljaju snagu.
1: Pivo, jej.
3: Da.
1: Evo stiže poruka za komarce, osušeni talog od iskorištene kave zapaliti i njen dim ih tjera. To sam isto pročitala, da.
2: Osušeni talog?
1: Da.
2: Pa kako, gdje ga zapaliti?
1: Pa evo kao staviš u zdjelicu i... talog kave, znači ono soc, što bi se rekao.
2: Da.
1: I nisam znala da to uopće može gorjeti, vidiš.
2: Pa to, da, zato...
1: Ali očito može, mislim. Mm. Što šta gori, mislim, izgorio je i vjesnikov nevoder, rekao bi čovjek kao beton ne gori. Da.
2: Ima i ovaj ono sredstvo onako na jednoj plastičnoj držci. Gore je onako špahtlica, što bi rekli mi, lopatica, i onda samo ga udariš.
1: E, ali to moraš biti brz.
2: Moraš brz biti.
1: Uš, nema ono.
2: Refleksi, evo, muhomlat.
1: Kažu da im smetaju limunska trava, mačja metvica, lavanda, neven, bosiljak, odnosno mirisi tih biljaka, pa da onda recimo te biljke možda možeš imati negdje u blizini, u spavaćoj sobi i slično, pa da ih to tjera. I ono što mi je bilo beskreno smiješno, ali hej, ako je istina, da komarci prije idu na tamne boje nego na svjetle, pa da je onda dobro imati, ne znam, tamnu, odnosno svjetlu posteljinu ili da si odjeven u nešto svjetlo, ali mi je nekako ono kao smiješno, kao ono, komarci boje, kao, ti s bijelom majicom,
2: neću
3: znam da ih bijelo. Žuta sve privlači jako.
1: A nije li to za...
2: A to za one mušice, da.
1: Jer ih asociramo da na cvijeće ili na biljke nekakve.
3: Aha, e vidiš da, ne znam. Onda ne znam ipak.
2: Kaže, sušeni talog od kave smrdi ko kuga kad se zapali. Evo, netko je već pokušao.
3: Pa što, znate one spirale protiv komaraca kao?
2: Da,
3: ja kažem,
2: da.
3: To nije protiv komaraca, to je i protiv ljudi. To kad se zapali i ti pobjegneš od tamo.
2: Da, uglavnom mirisi i tako te neke prirodne, ali mislim da...
1: Da, ovo što se tiče paljenja kave, imam viksu na kupi i jedino kava i dim ih tjeraju. Ne mora biti talog kave, može biti samo kava, naravno jeftina, jer nećeš onda skupu kavu kupiti pa zapaliti tu skupu kavu.
2: Postoji jeftina kava.
3: Ti si zapravo na kavi s komarcem.
2: Da.
1: Vidiš.
3: S komarcima.
1: Dobili smo jednu dobru foru. Znači, fotografija je na kojoj su sol, čep, onaj metalni kao od piva, jel?
2: Mm-hmm.
1: Mala grančica i kamen. Kaže, zamka za komarce. Komarac pada na sol, misleći da je šećer. Žedni su vode, ali u čepu ima ruma. Komarac se napije, zaplete se o štap i udari glavom u kamen.
3: Ovo je bome razrađeno.
2: Ovo je razrađeno, da.
1: Da.
2: Evo, mogu se složiti i koktel koji nas je informirao o španjolskom pužu i o sredstvima protiv puževa, ostavljao je limun ili metu komarcima.
1: Pa su me pitali.
2: Da, pa su me pitali gdje stoji gin i tonik da se slože koktel.
1: Eto, i duhovite prijedloge primamo, a i ove druge, kava, ne znam koje kakvi repelenti i slično, nešto što vam je profunkcioniralo, možda spasite nekoga.
2: Ili se najedite češnjaka i nema problema, bježat će od vas.
1: Ali kažu da da. Kažu da i to, da. To je jedna od stvari, dakle, osim što je kao zdrav i sve, možeš ga jesti, pa na taj način ti u stvari kroz kožu na neki način taj miris.
3: Što, češnjak?
1: Da, mm-hmm. Da. Ili, a možeš ga i narezati i staviti ono negdje na tanjurić, pa bi ga i to moglo...
3: Ili ako vidiš komarca, samo puhneš prema njemu.
1: Kao,
3: evo
2: dobar
3: ti.
2: Da.
3: Kako si?
2: Kaže, netko, ne znam je li šala ili što, ali protiv komaraca samo se treba namazati svinjskom mašću. Ali onda ne smiješ takav šetat okolo, jer će te psi napast.
3: Riješiš se komarca, piknete divlja svinja.
2: Pa da, mi imamo iskustva s tim, jel?
3: Ne bi svinja
2: blabloni. Divlje svinje i napad divljih svinja na blabloničarke.
1: Stigla nam je ranije poruka ona za baby puder protiv brava i kaže slušateljica da je probala sve moguće repelente od prirodnih, dakle od svih mogućih biljaka do umjetnih, jedino me sprej spašava, ne sasvim. Prošle sam godine pročitala na internetu i probala u večernjim satima popiti B vitamin prije, pod navodnicima, izlaganja komarcima i nije mi nijedan upikao. A inače sam ja ona na koju svi navale. B vitamin. Ok.
2: Mm-hmm. Dobro, evo. Hvala vam na vašim savjetima. Mi ćemo vam malo zasvirati i onda se vratiti.

0: Blablaona.
1: Stižu fore i porice od jednog slušatelja ili slušateljice koji nam je podijelio zaista detalje o puževima. Kaže, najbolje kad su mi rekli da je protiv mrava najbolje staviti sodu bikarbonu, prašak za pecivo, cimet. Na kraju su me mravi pitali imam li za posudit brašna i jaja jer im nedostaje za kolač.
2: Da, da.
3: E, ali kukti se sad i jedu, postoje sad i te...
1: Da.
3: Kako
1: proteini,
3: se,
1: proteini.
3: Da, proteinski kao prah se radi od određenih kukasta.
2: Je, stavlja se u brašno.
3: Da.
1: Da.
2: I može se kupiti na području Europske unije. Imala sam jednom temu u fotosintezi baš to. Ono, da li ljude psihički odbija ta ideja, iako ih vi ne vidite?
1: Da.
2: Da. Da li vam je to ono?
1: Da.
2: Biste li kupili to brašno ili ne?
1: Ne.
3: Pa ja bih probala, ali sad baš da bih probala ono što je, znam da u Aziji to često, ovaj, sad ne znam u kojim točno zemljama, ali oni škorpioni prženi na štapićima, razni
2: kupci.
3: Ako
2: Bear Grylls kaže da je to okej, onda je okej.
1: Znaš što, ja sam čula, do duše, pitanje isto uvijek istina, tko ti što kaže, a ne možeš to provjeriti na taj način. Meni su rekli da je to turistička ono fora za nas blesave turiste iz, ajmo reći, zapadnijeg dijela svijeta, koji onda dođu i kao, a to tako jedu tamo, ne znam, na Tajland ili gdje već, kao sigurno ovoga moramo to probati. Ne, pod broj jedan, ne moramo, zaista ne moramo. A drugo, možda jesu postojali trenuci u povijesti kada ljudi su oskudjevali u hrani, kad su bile teške godine i slično, pa su pribjegavali takvim nekakvim stvarima.
2: Pa da.
1: Ali su baš po defaultu, odnosno ono regularno jeli škorpione.
3: Da, ili recimo ovdje bliže nama su i puževi, se jedu.
1: Dobro,
2: dobro, to je specijalitet.
1: Delicija.
3: E, pužeš, nekom je to u glavi specijalitet. Možda da se nije tako prezentiralo kao to je fancy, to je specijalitet.
2: Hoću li pogledati kamenice, mislim, baš ne izgledaju ono
3: primamljivo.
2: Da.
1: Apetitlih.
2: Da. Ali su, jel?
3: E, to ti je prodaja priče.
2: I školjke općenito, evo, ja znam puno ljudi kojima su školjke, ono, buf, nema šanse.
3: Da. Ili recimo žabe.
2: I ja.
1: Ne.
2: Ja
1: ne
2: volim
3: žabe. Žabe. Ja sam za žabe da govoriš.
2: A žabe su kopile. Ona, da, nemaju neki probala, specifičan
3: da.
2: Okus.
3: Pa da, zvuči grozno. Žaba, a meso je baš fino.
1: A mislim, da. Nije da vidiš kao sad cijelu žabu, barem ja nisam dobila.
2: Mislim da Japan prednjači u nekim tim. Čak bi Japan stavila ispred Kine i ne znam, Tajlanda i tako. Tamo znam vidjet.
3: Čekaj, garda na tanjuru.
1: Gdje se jede? Koji je to? To je isto taj neki daleki dio svijeta u odnosu na nas daleki, mislim. Gdje se jedu jaja sa zametkom ptičjim unutra, ali to je već ptičica koja je skoro formirana, dakle ima i kljun i noge i onak. Znam da sam gledala dokumentarce, ne mogu se sad sjetiti, to se zove na neki određeni način i tako. U svakom slučaju...
2: To meni zvuči kao Japan, ali vidjet ćemo.
3: Ja Japan.
1: Da, nisam sigurna.
2: Tamo gdje se jedu jaja sa zametkom, ne,
3: ja sam te htjela pitati
1: nekako
3: čija.
1: Nekako ptičica je unutra, a sad točno koja, da li to nije patka, ali...
3: Jel to neka patka?
2: Ali dobro, netko može tako doći u Hrvatsku i isto reći, joj, gle, ovi janje okreću na ražnju. Brr, šta da. Je to?
3: Ha, da. Ili recimo krvavice isto. Sigurno se nekom
2: da.
3: Gade.
2: Da, pa da, ja sam to jela po krvavice, no sad ih više ne volim. Ne volim ih, ali ko dijete sam ih voljela.
1: Mijenja se zapravo taj ukus i...
2: Filipini i Vijetnam.
1: E,
2: taj,
1: vidiš,
2: tvoj.
1: Nekad, za mene
2: jaja
1: nešto daleko.
2: Jaja sa ptičijim zametkom najčešće se odnose na balut, kontroverzno jelo, popularno u jugoistočnoj Aziji, posebno na Filipinima i u Vijetnamu. Dakle, da oplođeno pačije ili kokošije jaje koje se inkubira 14 do 21 dana, onda se skuha na pari netom prije nego što se zametak potpuno razvije.
1: Aj,
3: horor. To je baš si neodlučan. Hoćeš piceka ili ćeš jaje? Pa ne znam, može oboje. Okej, okay, evo vam balega. Balog, kak si rekla? Baloga.
2: Balut.
3: Balot.
2: Balut.
3: Eto. Balut.
2: Da.
3: Iz petog pokušaja uspjela sam. Balut.
2: Da, da, kao ono, dva u jedan.
3: Da.
2: Proteini, sve je tu.
3: Ja bi to nazvala za neodlučne odjel.
2: Kod nas bi tu bilo, a možda je nekom recimo gadljiva uopće pomisao na instano mljeveno meso koje je umatano u list kupusa, na primjer. ono kao...
1: Da, da ideš objašnjavati nekome kao da. Što mi jedemo, pa znaš, uzme se zelje koje se još ukiselilo.
2: Da, da, ono, dakle, prvo si kiselio, molim. A, tako da, gle, mislim...
1: I onda dođu i probaju i oduševe se.
3: Pa da.
2: Ja sam sklona zapravo probati sve, ali mi mora, ne smije mi biti odbojno na pogled. Neću probati nešto da je ne znam kakav specijalitet ako mi nije, ako mi je odbojno. Jegulje? Mora mi biti privlačna.
3: Jeste probala jegulje, brudet?
2: Jesam, ne volim jegulje.
3: Joj, meni je to...
2: Meni su malo bile, do duše... Dva puta sam samo to konzumirala i masne su mi i imaju mi neku teksturu na jeziku klizavu. Koja mi ne odgovara. Tako da je bilo ono, bila sam na nekom ručku i naređe kad sam stavila to u usta, bilo je ono
1: bilo je kao Mr. Bean da, ono, statarskim
2: kao, i sad ti ono u glavi ono progutaj nisam fan, ali volim sve morske plodove, recimo, stvarno volim, evo, hobotnice do školjki, to unike, mogu jesti,
1: unike, da,
2: bez obzira što je nekim, da, nekima je to na pogled odbojno, meni je to, znam da mi je ukusno, pa nemam s tim problem,
1: nisam.
2: Ali je guljene.
3: U, ili kad neko vidi crni rižot. I misli se, što je ovo?
2: Fino, odlično.
3: Od sipe.
2: Može.
3: I zašto je crn?
1: A, tako da svi ono... vi koji ste sad uz nekakvu marendu, uz gablec, uz neki ručak,
2: podne
1: je 3 minute, dobar vam tek. Lagano smo kroz današnji dan, kroz ovu srijedu. Juraj s nama u tonskoj realizaciji, Darko je pripremio glazbu, nas tri, zlati mašemo.
3: I... Što nam je sljedeće na redu?
2: A, evo, malo smo se sad opet uvijek
1: idemo retro.
2: Krenemo
3: s... Ide jedna čaga.
2: Ha, da.
3: A onda još čage. A gledaj što je sljedeće.
2: Je, vidim.
1: Ne. A čekaj, to morate pjevati onda.
2: Ne, nećemo. Ugasit će nas zauvijek ako krenemo.
0: Ali ja volim kad Sandro pjeva ti je. I got a feeling.
3: Ja se početala na Indiru. Indira je najavila arenu. Jeste vidjeli?
2: Vi?
3: Zaboravila sam datum.
1: Sad ćemo naći. Slušamo Kasandru.

0: kad smo već kod ovako lijepe, stare, romantične glazbe, romantične navike neke su zaboravljene, ali da, ne u potpunosti.
1: Ne u potpunosti, nekada smo si stvarno slali razglednice, slali čestitke za blagdane, ali to se nažalost, evo, iz nekog razloga izgubilo. Iako je lijepo kad dobiješ razglednicu, a mi kao ekipa drugog dijela dana dobili smo razglednicu. Pisala nam je naša slušateljica iz Buja. Dobili smo razglednicu, Marija nam se javila, kaže lijepe pozdrave iz Buja, šalje vaša vjerna slušateljica Marija. Marija, hvala vam lijepa na razglednici, baš ste nas razveselili jer nismo dobili dugo razglednice. Dobijemo tu i tamo neko pismo, ali uglavnom nam se javljate preko naših društvenih mreža, ali volimo ovako u fizičkom obliku dobiti i razglednicu, evo, iz lijepih Buja. Hvala lijepa, Marija.
0: Puno hvala, Marija. Sabina, ti kao naša hula hoperka, sigurno si u jednoj od svojih emisija obrađivala i taj Philly zvuk, Philadelphia, Motown, no?
1: Jesam, apsolutno. Philly zvuk, različiti izvođači koji su potekli iz Philadelphia, bili su akteri naših hula hoperskih priča. Daryl Hall i Oates, ovo je samo dio tog dua, poznatog i slavnog dua.
0: Malo tog Philly muda.

0: nije da smo ni mi malo stari imuni na to, barem ja pričam o sebi, ali ja sebe uhvatim da malo scrollam po tom telefonu u nekakvoj, uopće nemam pojma što tražim, kud sam krenuo.
1: Ali dobro, to su vjerojatno vremenski vrlo kratka neka razdoblja kroz dan, ili?
0: Pa, uhvatim se da tu bude nešto, ne sad par sati, ali onda shvatim da sam pol sata, sat potrošio.
1: A vrijeme ti ode za čas.
0: Ne znam nešto. Gubimo kontrolu.

0: Evo, približavamo se kraju večerašnje radioteke. Slušali smo reprize mikseva Moja Ike, Jamir Telema, Daniel Turgvije s vama. Slušamo se opet za 7 dana. Adios.
1: Radioteka. Radioteka na drugom. Welcome.